Human Nature, dat ass natierlech de Michael Jackson um 14 Minuten op eng. Ja, du direkt gimmer River an Joer 1989 an dat bei den Tom Petty vu segem echten Soloalbum Full Moon Fever gëtt lo een vun de bekanntste Songs vum Tom Petty senger ganzer Karriere giwech Bellmengen, typischen amerikanischen Roadtrip-Sound. Hessen Tom Petty an Free Fallin'.

de Lionel Richie. Ma gouf an Spidol a geliefert lo vun e puer Diich. Hallo, heere grad ass dem Joer 1984 vu segem Album Can't Slow Down, definitiv eng vun den bekanntsten Balladen vum Lionel Richie. Lo direkt gimmer dann op Liverpool an Joer 87, do hun nemech Echo and the Bunnymen hiren Album rausbrett, den genauso hecht wie d'Band, an do ass dëssen Titel heut drop. Lips Like Sugar, e vun hiren joer bekanntsten an och accessibelsten Lieder gibt überall Mengen. Echo and the Bunnymen, die läuft dort 100,80.